0: Дороге радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у «Зефір Кідс». З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. «Зефір Кідс» чекає. Територія щастя.
8: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

0: Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Мої

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Зефір Кідс. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування. Розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Ранечко вважає вам я, Ірина Навроцька на хвилі 101.4 FM. Тож, друзі, я бажаю лише вам приємних емоцій від цього дня. Нехай все те, чого ви так сильно прагнете, вам збудеться. Ну, а знаєте, якщо щось іде не так, то все на краще. Четвер, 17 вересня, така маленька п'ятниця, як можна вважати. І ми впевненим кроком наближаємося до завершення цього тижня. Тому нехай вам буде легко, прекрасно, тепло і затишно. Вмикайте 101.4 і точно я вам це гарантую.

Ох, це Вітні Х'юстон запалила ту з нас на початок 9-ї. Ну, а чи запалить настрій погода? Давайте далі дізнаватися. 17 вересня, четвер. Сьогодні маємо і день, на жаль, чи на щастя, хто як любить, буде хмарним та з дощем. Маємо плюс 17. Максимально буде плюс 22 градуси до обіду та плюс 11 вночі. Завтра, п'ятниця, 18 вересня, буде суцільно хмарно. І середині дня до його завершення йтиме дощик. Плюс 18 на день та плюс 11 вночі.

0: Ідея Радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Якщо вам замало, друзі, когось, то не забудьте нагадатися і покращити настрій, так, бо ніколи не пізно ж сказати щось важливе. Це дуже і дуже важливо, якби це не звучало. Так, 9.20 на годинниках, далі будемо слухати Запильних Чіко Катоші та Паша Паші, так, Акація, композиція в ефірі. Ну, а за 3 хвилини поговоримо, що за день і кого обов'язково сьогодні

чому, Ірина, давайте говорити, що то за день. Сьогодні четвер, і так впевненим кроком ми наближаємося до завершення цього тижня. Я дуже сподіваюся, що ви ще не виснажені, маєте сили і бажання далі ще попрацювати трішки. Ну і сьогодні вже, друзі, 1666 день повномасштабної війни в Україні. Я вірю, що ми на один день ближче до нашої бажаної перемоги, миру, спокою, так? Всього 110 днів залишається до Нового року. Я не знаю, як шалено пролітає той час, то просто неможливо його якось вловити, так? Ну і сьогодні в Україні відзначають День рятівника, рятувальника, професійний свят людей, які щодня стоять на захисті життя, здоров'я, безпеки громадян. Це День пожежників, аварійно-рятувальних формувань, працівники служб цивільного захисту та всі фахівців, які допомагають людям під час надзвичайних ситуацій. Свято має особливе значення для України, адже робота рятувальників давно вийшла далеко за межі ліквідації наслідків природних чи техногенних катастроф. В умовах повномасштабної війни вони регулярно працюють там, де існує безпосередня загроза з життю, розбирають завали після обстрілів, гасять пожежі, рятують людей і допомагають постраждалим. Так що сьогодні обов'язково привітайте усіх рятувальників з їхнім професійним святом і тим, що насправді вони роблять, іноді навіть ризикуючи своїм власним життям. Так, друзі, сьогодні Міжнародний день кантрі-музики. Кантрі виникла на початку 20-го століття під впливом народної музики переселенців, блюзу та інших американських музичних традицій. Для жанру характерна гітара, банджо, скрипка, прості мелодії і щирі тексти про кохання, родину, життя, працю і якісь повсякденні переживання. В Україні теж важливий день – День усиновлення. Свято було запроваджено указом президента в 2008 році. Спершу воно припадало на 30 вересня, але з 23-го року дату принесли саме на сьогоднішній день – 17 вересня. Цей день покликаний привертати увагу до права кожної дитини на виховання в сім'ї, підтримати усиновлення, подякувати усиновлювачам, опікунам і всім, хто допомагає дітям, позбавленим батьківського піклування, знайти люблячу родину. Так, також сьогодні день ската, такий от день, і Всесвітній день безпеки пацієнтів 2019 року заснували, аби привертати увагу до важливості безпечної і якісної медичної допомоги. Мета дня – зменшити ризики для пацієнтів під час лікування, запобігати медичним помилкам і підвищувати якість роботи системи охорони здоров'я. Ну і, звісно, сьогодні день мучениці Софії, трьох дочок, Віри, Надії, Любові. Тому обов'язково сьогодні привітайте усіх Віри, Надії, Любови і Софії з іменинами, з гарним святом, з днем їхніх небесних покровителів. Ну, а ви знаєте, що ви завжди можете написати нам, і ми все залюбки передамо, поставимо якусь улюблену пісню, іменинниць, так, і зробимо вам гарний настрій. Тому вайбер 067-704-1014, телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм. І далі пропонуємо послухати хіт 80-х, кінця 80-х, «La Isla Bonita» від Мадонна на своєму рідному.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097 102 02 99. Повторюю, 097 102 02 99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла 10.
0: Реклама.

0: На фоні такий прекрасний романтичний Дрогобич, так? Такий осінній, нехай похмурий, але тим не менш прекрасний. І абсолютно нічим не гірший, ніж Париж. Оце я вам точно скажу. Ну і щоб в таку погоду якось додати собі якихось гарних теплих емоцій, то треба завітати до салону «Велюр» і обрати м'які меблі для м'яких вражень, так я вам скажу. Дивани, ліжка, столи, стільці у них є, і все це у «Велюрі», що у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого 7, тому завітайте обов'язково.
1: На правах реклами.

0: 9:43 на годинниках України. Час, друзі, рухатися далі. Час насолоджуватися цим звичайним робочим днем. Ну і, звісно, скажу я вам, що дуже важливо кожен день робити для себе як свято, як радість, як насолоду. І саме такі емоції вам гарантовані, якщо ви оберете для свого життя саме житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Адже в красивому місці навіть ранок відчувається інакше. Так, тиша, улюблена кава, краєвид, яким хочеться насолоджуватись і нікуди не поспішати. Це гарантовано вам у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Це краса, з якої має починатися кожен ваш день. Тому я рекомендую вам записуватись на огляд майбутньої квартири номер 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Підсумовуємо 9-ту годину вже, якщо бути точно, 9:53, тож усім ще раз доброго раночку. Хто вже працює, хто вже прокинувся, в будь-якому разі, якщо ви вимкнули своє радіо, нехай ваш день буде вдалим. Зараз для вас щось буду таке прекрасне ставити для гарного настрою, ну а далі корисна інформація, бо як же ж тут обійтися без корисних речей для своєї оселі. Тому завітайте саме до торгового центру «Шах» і оберіть сантехніку і керамічну плитку у метрі квадратному. Якісні світильники, елементи декору в «Арцвіто» та «Ардекор», а на другому поверсі – «Ню меблі». Оберіть меблі саме за доступною ціною у «Ню меблях». Окрім цього, постіль, текстиль, двері фірми «Рот» з'явилися в продажі. Все це у торговому центрі «Шах», що у Другобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

0: Вночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними «Іскандер-М», «С-400», «КН-23», чотирма калібрами, десятьма бандеролями «Дань-Т» і запустила 157 безпілотників. Більша половина з них були реактивні. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, основними напрямками удару стала Київщина, Запоріжжя і Одещина. ППО знешкодила 131 ціль, 7 бандероли і 124 безпілотники. Водночас зафіксовано влучання на 36 локаціях і падіння уламків на 5 локаціях. У Києві збільшилася кількість постраждалих вже до 18 людей через удар Російської Федерації. Про це повідомив міський голова Кличко. Як уточнили в ДСНС, у Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено зовнішнє оздоблення багатоквартирних житлових будинків. Рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи. За іншою адресою внаслідок удару горіло авто. Також повторно ворог влучив в Подільському районі в адмінбудівлю. Там виникла пожежа, зазначає Кличко. В Одесі внаслідок нічної атаки постраждало 6 людей, серед них 2 дітей. Пошкоджена 19-поверхівка, є зруйновані будинки. Про це повідомляє Одеська МВА. Через удар постраждала багатоповерхівка, приватні житлові будинки. Один з них зруйнований, інший пошкоджений. У Харкові вже попередньо зафіксовано приліт по торговому центру. Вибухи чули в Слобідському районі, зазначає мер Харкова Ігор Терехов. Ворог також атакував залізничний вокзал на Харківщині. Працівники перебували при нальоті в станціях в укритті. І вони всі цілі. Про це написав голова правління «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. Залізничники усувають також наслідки ворожих атак по всій країні. Від Кіровоградщини і до Києва. Зокрема, найближчим часом планують відновити повноцінний рух кільцевої електрички у Києві. Там суттєво пошкоджена інфраструктура кількох станцій.
1: Новини.
0: Вночі дрони уразили нафтопереробний завод у Ярославській області Російської Федерації. Атаку вже підтвердив губернатор регіону. Телеграм-канал «Астра» повідомив, що на території НПЗ «Славнефть» Янос сталася пожежа. Також Осінт-аналітики стверджують, що в Ростовській області Росії під удари потрапило військове литовище Ростов-на-Дону «Центральний». Там виникла пожежа. На стоянці могли розміщуватися літаки та гелікоптери ПКС РФ. Після ударів по аеродрому відбулася вторинна детонація.
1: Новини.
0: Пальне на АЗС продовжує дорожчати. Мережі ОКО і Сокар підняли вартість популярних марок бензину А95 Євро та Пульс Нано 95 на 1 гривню до 91,90 і 94,90 відповідно. Найвідчутніше здорожчання зафіксовано на заправках ВОК, там бензин 95 Мустанг та 95 Євро подорожчав одразу на 3 гривні до 95,90 і 92,90. У мережі Укрнафта основні марки бензину також додали по гривні, а 95 коштує 84,90. Нехай четвер буде для вас продуктивним та радісним. Почуємося з новинами об 11:00. В ефір тепер повертається Ірина Навроцька.

0: And it's all over. Десята 07 на годинниках України. Ми про погоду далі говоритимо. Партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує впевненість завжди і за будь-якої погоди. Сьогодні, четвер, 17 вересня, буде хмарно та з дощем. Так, друзі. Така от погода, поки на це не виглядає, але тим не менше офіційні синоптики, що так і буде. 22 на день, плюс 11 вночі, п'ятниця, 18 вересня, плюс 18 на день, плюс 11 вночі, хмарно, з проясненням, але з обіду дощитиме. Повернуся до партнера прогнозу погоди Max Dental. Це те, що тут починається взагалі все. Ви знаєте, в чому різниця між залатати діру і подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic з лікування починають не збор машини, а з діагностики. Скинуть буквально кожен міліметр порожнини роти. Ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, кріслів, чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, аби і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість собі за будь-якої погоди. Запишіться на консультацію. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте у мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

Задощило від шер на твоєму рідному, друзі. Розганяємо хмари і поганий настрій. Налаштовуємось на позитив, гарні емоції. Кожного дня вам це вдасться, якщо вжити в квартирі, в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». І скажу я вам, що дуже вигідні пропозиції вони мають для вас. Зокрема, подарунок такий приємний, якщо ви купуєте квартиру 80 квадратів з плануванням, то тепла підлога на кухні, в коридорі, в ванні, санузлі, в гардеробі для вас в подарунок. Будинок здано в експлуатацію, можна заселятися хоч завтра. Діють такі державні програми, як «Єоселі», її відновлення та житлові сертифікати. ЖК «Ядро» – це вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Тому я раджу шукати їх в Інстаграм, дивитися, як зрештою відбувається будівництво, так, що вже готове, обирати для себе майбутнє житло. І, звісно, телефонувати і записуватись на огляд. 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: є радіо.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

А ви любите гуртати шорти в Ютубі чи рілси в Інстаграмі або просто Тік-Ток? Знаєте, друзі, що короткі відео змінюють не лише настрій, що вчені вже бачать впливі на увагу і пам'ять. Так, ролик триває кілька секунд, кілька хвилин, і після нього починає якийсь наступний, так? І ця нескінченна стрічка прибирає навіть необхідніше собирати. Така зручність зробила формат глобальним, але дослідники деталі уважніше вивчають, що відбувається з увагою, пам'яттю і самоконтролем, коли мозок постійно переходить між дуже короткими, емоційно насиченими фрагментами. Ну і наука ще не дозволяє сказати, що формат сам по собі псує мозок, але результати вже дають підстави серйозніше ставитися до кількості часу, який люди проводять у нескінченних стрічках. Короткий ролик постійно пропонує новий стимул, нове обличчя, звук, сюжет, жарт, конфлікт. Якщо контент не зачепив перші секунди, його можна миттєво прибрати одним рухом пальця, мозок дуже швидко звикає до такої швидкості в нагороди, тому довший текст, лекція або навіть фільм можуть почати відчуватися повільнішими, ніж раніше. А огляд десятків досліджень, яких посилається дослідження чергове, це типово, виявив зв'язки між інтенсивним переглядом коротких відео та гіршими показниками уваги, робочої епізодичної пам'яті та контролю імпульсів. Важливо, що більшість таких даних показує кореляцію, а не просту причинність. Люди з проблемами уваги теж можуть частіше обрати саме такий формат. Тому кожен свайп стає маленьким рішенням з миттєвою нагородою, і алгоритм швидко вчиться підбирати контент, який складно припинити дивитися. Так? І фахівці раді створювати зовнішні майже там, де платформа їх не дає. Це може бути таймер, вимкнене автоматичне відтворення, видалені сповіщення чи правило не відкривати короткі відео у моменти, коли планувалося лише швидко відповісти на повідомлення. Тому варто звертати увагу на такі власні сигнали. Якщо після довгої стрічки складніше вам працювати, читати, чи навіть просто дивитися фільм, не заглядаючи у телефон, це вже достатня причина, аби скоротити формат, незалежно від того, якою буде остаточна наукова оцінка вже через кілька років. Тому, друзі, скажу я вам, що усьому, знову ж таки, має бути почуття міри, і оце годинне зависання в рілсах, в інстаграмах, в тіктоках, в фейсбуках, вони не на користь, так? Всього має бути потрішки і в міру. Ну, і далі будемо дихати повільно з композицією від Бабкіна, а дуже скоро будемо спілкуватися активно. Тому нагадаю, сьогодні обов'язково привітайте усіх Софій, також віри, надії, любові вам вітання. Ну, і дуже скоро ми все будемо озвучувати, тому не забудьте написати нам в вайбері, в телеграмі, в ватсапі, в фейсбуці чи в інстаграмі. Я дуже вас чекатиму.

0: Насолоджуйтеся їжею теж повільно, так? Бо саме удобу ж варто смакувати, як і піцу, так і бургери зі свіжесенького м'яса, кебаби, салати, а також крем-супи, ну і напої різні є. Тому рекомендую вам приходити до Довбуш, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10, або замовляти доставку від 600 гривень, доставка безкоштовна, військова знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84.
1: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Сьогодні однозначно сплануйте о 15-й зустріч «Зефір». Саме класне запрошення. 17 вересня о 15-й чекають «Зефір Кідс» на улюблену іграшку. Беріть свого ведмедика, зайчика, котика чи будь-якого іншого пухнастого друга, адже сьогодні вони теж будуть головними гостями. Знайомство з іграшкою. Пізнайте свою улюбленця, що вміє моя іграшка, караоке батл та обійми Теді і веселі танці. Будете гратись, танцювати, веселитись і проходити круті випробування і дарувати одне одному гарні емоції. Теді Паті – це вечірка, на яку ваша іграшка точно не може прийти без вас. Тому приводьте своїх діток сьогодні, 17 вересня, о 15-й в Zephyr Kids. Всі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54, локація Дрогобич, Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний календар.
1: Так, а тепер час спілкуватися. Маємо привіт від Наталії, яка бажає свій найкращий у світі донечці Софійці найкращих емоцій. Вітаю з іменинами, ти найдорожче, що в мене є. Поставте якусь гарну українську пісню для неї. Поставимо обов'язково. Також вітання вашій донечці. Доброго ранку, Іринка. Як ви круто і дерево увірвалися в цей ефір. З вами і кави не треба пити, я вже бадьора. Оксі пишу, Оксі, вам привіт, як гарного настрою. І дуже тішуся, що можу вам додавати таких запальних ритмів у таку робочу днину, як то кажуть. Також дівчата-бухгалтері, вітаю з ним Ангела, нашу Любов Васильівну. Шановна Любов Васильівна, щиро вітаємо вас із Днем Ангела. Ваше прекрасне ім'я є уособленням найтеплішого та найважливішого почуття у світі. Ви щодня даруєте оточуючим свою мудрість, доброту і підтримку. Нехай ваш небесний покровитель завжди оберігає вас від життєвих негараздів, дарує міцне здоров'я, душевний спокій та невичерпну енергію. Бажаю, щоб кожен ваш день був наповнений радістю, гармонією, повагою від колег та безмежною любов'ю від рідних. Миру вам, добробуту та Божого благословення. Це з Днем Ангела для Любові Васильівни від дівчат з бухгалтерії. Лунало це таке привітання, тому ми доєднуємося до кожного сказаного, написаного слова. Нехай все те, що вам побажали, обов'язково вам збудеться. Також вітання є від Наталії. Позитивного настрою побажаю своєму чоловіку, який в дорозі. Я знаю, що, можливо, він вас слухає. Так, як чоловіка звати, напишіть. Ну, але я думаю, що він відчує, Наталі, що це від вас повідомлення. Тому все, як ви просили, так і поставили. Ну, звісно, ми також хочемо привітати з іменинами нашу колегу, так, ведучу новин Софію Савчин. І хочемо побажати, нехай твоє ім'я завжди буде твоїм оберегом. А кожен день приносить лише хороші новини, так, і не лише в ефірі, але в житті. Тобі багато тепла, любові, підтримки і радості від близьких тобі людей. Ну і просто будь щасливою. Так коротко і ясно ми побажаємо. Тому ще раз усім вітання Софіям, також вірам, надіям та любові. Ну і знаєте, що наступні привіти у нас вже менше, як за годину, тому не перемикайте.

звісно, мало не забула вам переказати найщиріші, найм'якіші вітання від нашого надійного партнера від м'якої лінії. Ви знаєте, що після важкого дня диван м'якесенький, так ніжно вас обійме, і саме за таким диваном ви точно маєте завітати до м'якої лінії. Ліжка, також світильники, люстри, двоповерховий салон, великий вибір меблів та елементів для вашої краси веселі, так, такі як люстри, світильники, все унікальне і авторським дизайном, безвідсоткове розтермінування, і це ті меблі і речі для моментів, що насправді важливі. Другобич, Стрийська, 105, навпроти газової.

0: Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067 119 1090.

0: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ну, дайте світло від Дорофеї у нашому ефірі. Здається, трішки світла сонця навіть додалося за вікном, я так дивлюся. Ну, і можливо, що то сонечко викурить усі хмари, ніякого дощу не буде. Ну, хто зна, погода мінлива. Так, ну і час пробігає швидко. Якщо ви на цю осінь маєте шалені плани змін в оселі, то нехай вам все вдається. Ну, я підкажу вам локацію, яка допоможе усі плани зреалізувати з легкістю. В торговому центрі «Шак», метрі квадратному, враджу обирати душові кабіни, ванни, сантехніку, все для вашої, вашого простору. Вартсвітло та ардекор, світи, декоративні елементи, аксесуари, які додають характеру і настрою. Якщо вам потрібен новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі – New Меблі. Найприємніше, що в магазинах торгового центру часто діють спеціальні пропозиції та акції. Ну і нагадую, що сама локація торгового центру «Шах» – це Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Обов'язково завітайте. Ну і обов'язково не пропустіть новини вже об 11 з річні хвилини від Софії Савченко. Повернуся вже після новин.

Українські військові вночі уразили гелікоптери на військовому аеродромі в Ростові, а Дрогобицька садоварня отримала нового керівника. Новини 11-ї в ефірі. І з вами Софія Савчина.

0: Українські військові вночі уразили Ан-12, 2 Ан-26 і 3 гелікоптери на військовому аеродромі в Ростові. Президент Володимир Зеленський підтвердив влучання також і по Ярославському нафтопереробному заводу. За його словами, це стало можливим у межах спільної операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР. Україна вдарила по 20 областях Росії сотнями дронів. Сили оборони провели нову масовану атаку безпілотниками по об'єктах в Росії та в окупованому Криму. В Міноборони ворога відзвітували про збиття 641 безпілотника літакового типу над понад 20 регіонами та акваторіями трьох морів. Місцеві Ростова повідомляли про вибухи і масштабну пожежу з вторинною детонацією на території військового аеродрому.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський поклав обов'язки генерального прокурора на Антона Ковальського. Про це йдеться в указі президента, опублікованого на сайті Офісу президента. З липня минулого року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він розпочав роботу в органах прокуратури в 2011-му. Протягом кар'єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. У листопаді 2021-го очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. ТОВ «Дрогобицька солеварня» очолив новий керівник Андрій Негадов. Як зазначили на сторінці солеварні у Фейсбук, Андрій Негадов має юридичну та економічну освіту, а також ступінь магістра державного управління. Його професійний досвід охоплює роботу в державному секторі, портовій та авіаційній галузях. Додали, що всі виробничі та операційні процеси на підприємстві тривають у штатному режимі, адміністративні зміни не вплинуть на роботу солеварні, проведення екскурсій, прийом відвідувачів та реалізацію продукції.
1: Новини.
0: Близько 25 тисяч громадян Північної Кореї працюють над російськими дронами у російських підприємствах. Про це пише Bloomberg. Громадян КНДР провозять в Росію під виглядом студентів зі студентськими візами, аби обійти санкції. На виробництвах в Росії північнокорейцям платять в середньому по 7,5 тисяч доларів на рік. Втім, більшу частину цих грошей в них забирає влада, а у деяких випадках навіть більше, ніж вони заробили. Вчора близько 15-ї на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Гамаліївка Львівського району сталося зіткнення вантажівки «Сканія», якою керував 25-річний житель Кіровоградської області, і автомобіля Volkswagen Tiguan під керуванням 25-річного мешканця Львівського району. Через ДТП водій кросовера отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 58 ДТП, 5 з них з потерпілими. П'ятеро осіб травмувалися. Зокрема, в аваріях травмувалися двоє неповнолітніх мотоциклістів. Польща планує обладнати понад 100-кілометрову зону польсько-українського кордону електронною системою захисту. Система буде доповнювати фізичні бар'єри і буде складатися, зокрема, з систем моніторингу та детекторів руху. Такі новини о 11-й, о 12-й буде наступний випуск.

0: У новій годині по-новому про погоду. Так, партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка завжди за будь-якої погоди. Замить повернуся до них. Ну, а скажу, що сьогодні четвер, 17 вересня, буде хмарно, так, 22 на день, плюс 11 уночі і з дощем з обіду. Можливо, картина зміниться, але це не точно. Завтра, п'ятниця, 18 вересня, плюс 18 на день, плюс 11. Вночі хмарно, з проясненням, але опади точно будуть з обіду до вечора. А далі детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Працюють з навігаційною хірургією. Спершу роблять тривимірний знімок щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, де судина, де нерв. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон. Імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова вашої щелепи, не на око, а до міліметра. Тому менше травм, менше набряків, швидше загоєння. Max Dental Clinic, ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Запуститись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Локація Дрогобич, Шевченка, 26.
1: У правах реклами.

0: Це розривний Каднай з композицією «Крапка.com» у нашому ефірі. 11.13 вже тим часом на наших годинниках, а я повертаюся з такою класною інформацією, корисною, тому що дуже важливо турбуватися про себе, цінувати себе, любити себе і жити в гарних умовах. Якщо ви відкладаєте десь на потім свої якісь бажання про новий дім, то знаєте, не потрібно цього робити. І якщо ви розумієте, що зараз вам не вистачає коштів, це не проблема, адже житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», акредитований Ощадбанком, державна програма «Єоселя» у них також діє. Ви можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном навіть до 20 років. Тому серед особливостей тут закрита територія, після території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, велопарковки, дитячі, спортивні майданчики, то навіть не всі переваги, простори, які створені з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Запишіться на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Так, друзі, що ж я прочитала, що 21 вересня бабине літо закінчиться, бо Україну накриють дощі і холод. Схоже, останні по-справжньому теплі вихідні якраз і дні таки добігають до свого фіналу. І вже з понеділка, прийдешнього тижня, погода зробить такий різкий розворот бік глибокої осені. Комфортне літнє тепло витісняє похмурі атмосферні фронти, які принесуть із собою затяжні дощі та відчутне похолодання у більшості областей України. Так що от так, треба насолоджуватися ще до неділі, бо бачу в неділю 23, і це максимум на день. Ну, а вже з понеділка і 13, і 14, і отака погода хмарна та з дощем. Тому насолоджуємося тим, що маємо зараз. Ну і, друзі, ще хочу нагадати вам, що то вже такий час, коли ви могли б вже проголодатися. Адже якщо вранці снідали перед роботою, то точно зараз відчуваєте якийсь такий легкий голод і бажання підкріпитися. Не думайте, що обрати, я вам підкажу відразу однозначно замовити доставочку від Довбушам. Від 600 гривень доставка у них безкоштовна, військовим знижка 15%, тому обов'язково замовляйте собі піцу, також бургери, кебаби, салати у них є. Ну, а все це приїде до вас дуже швидко. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84, як я казала, для військових знижка 15%. Сама локація Довбуша у Дрогобичі на вулиці Грушевського 57/10. Так, що б ми далі послухали? Послухаємо Anastacia, Left Outside Alone. Ну, а дуже скоро я буду слухати, читати ваші привіти, ви будете їх слухати і передавати вітання одне одному. Можете, тому на 35 хвилині все озвучу. Чекаю вас в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці, де вам буде найзручніше.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі

0: самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097 102 02 99. Повторюю, 097 102 02 99. Молодіжний простір Щабіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

І так, друзі, перейдемо до ваших привітів та привітань. Маю тут декілька. Так, Оксі тут нам пише: поставте, будь ласка, гарну пісню на свій розсуд. А ще приєднуюсь до привітань для ведучої новин твого радіо Софійки. Нехай віра у свої сили ніколи не згасає. Надія відкриває нові горизонти. Любов зігріває кожен її день. Так, все переказали. Софійки, щиро вам дякую. Оксі, дякуємо і вам за вітання. Доброго дня твоє. Дуже хочу переказати вітання свій най

здоров'я, щирої радості, душевного тепла, Божого благословення. Нехай кожен день буде наповнений любові, добром, щасливими моментами. Поставте, прошу, якусь гарну святкову пісню. Дякую, звісно, що вітаємо вашу Софійку, донечку, онучку з Днем Ангела. Ну і всіх вір, надії, любові та Софію також вітаємо. Доброго дня, хочемо привітати колег та поставити пісню «Червоний мак». Колектив «Люксбокс» вітає наших бджілок Віру та двох Софійок. Бажаємо миру в душі, тепла в домі, добрих людей поруч. І нехай життя дарує більше світлих моментів. Ми теж доєднуємося до сказаного, до написаного. І «Червоний мак» далі для іменних.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Не пропустіть полудневий випуск новин від Софії Савченко вже за лічені хвилини. Ну і знову ж таки не пропустіть вигідні пропозиції у торговому центрі «Шах». Адже знаєте, що «Шах» пропонує насправді завжди класні речі з доступною ціною. Тож якщо вам хочеться оновити ванну чи кухню, квадратний метр вам в допомогу. Сантехніка і керамічна плитка за доступною ціною. Світильники, лампи, елементи, які збагачують інтер'єр, додають гарних таких акцентних нот в арт-світло та арт-декор на першому поверсі торгового центру «Шах». А от на другому – «Нью Меблі». Окрім меблі, обирайте німецькі якісні ортопедичні матраци, текстиль постіль, а ще двері фірми «Родос» у «Нью Меблях» з'явилися. Тому нагадую, що торговий центр «Шах» завжди вам радий на вулиці Грушевського, 58 у Дрогобичі.
1: А в рамках реклами.

0: Дрон Російської Федерації атакував судно під прапором Танзанії, коли воно прямувало до одного з українських портів в Чорному морі. Внаслідок удару загинув капітан. Ще троє членів екіпажу постраждали, повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури і транспорту. На Львівщині брат депутата міської ради завдав збитків міському бюджету Львова на майже 575 тисяч гривень. За даними Львівської обласної прокуратури, у 2023-му з Львівської міської територіальної громади було виділено кошти на ремонт однієї зі шкіл Львова, яка зазнала пошкоджень внаслідок ракетних ударів Російської Федерації. Виконати роботи зобов'язалося підрядне товариство, що очолюване братом одного з депутатів міської ради. В офіційних документах були вказані роботи з штукатурення віконних і дверних укосів, які насправді були виконані лише на чверть. Решта обсягу залишалася лише на папері. Далі документи з неправдивими відомостями директор передав в управління освіти міської ради. І на рахунок підрядника безпідставно перерахували майже 575 тисяч гривень, що становить майже половину від загальної суми договору. Щодо інших осіб, причетних до протиправної діяльності, слідчі дії тривають. Щонайменше 239 засобів в Оберезі для штучного завищення мобілізації викрито трьох посадовців ТЦК та СП. Мова про полковників 44-річного ТВО начальника, 40-річного колишнього начальника і ще одного 42-річного колишнього начальника ТЦК. Посадовці, маючи доступ до системи Оберіг за допомогою власних кваліфікованих електронних підписів та паролів, вносили до системи завідомо недостовірні дані. Мова про зміни в облікових картках. У системі вони зазначали інформацію про нібито взяття громадян на військовий облік та їхню мобілізацію. Водночас серед осіб, щодо яких вносили такі записи, були громадяни, які на той момент вже проходили військову службу, самовільно залишили військові частини чи загинули. Таким чином, загалом йдеться щонайменше про 239 записів, які могли використовуватися для штучного завищення показників виконаного мобілізаційного плану і створення видимості більшої кількості мобілізованих. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи.
1: Новини.
0: Дональд Трамп пригрозив Європі дуже серйозними митами через ідею зробити Канаду асоційованим членом ЄС. Про це пише Політико. Президент США назвав цю пропозицію смішною і заявив, що може запровадити високі мита або обмежити торгівлю з Європою в окремих сферах, якщо вважатиме такий крок ворожим. Водночас Трамп допустив, що не буде запроваджувати заходів, якщо домовленість буде укладена з добрими намірами. Політико пише, що пропозиція про асоційоване членство для Канади стала несподіванкою для європейських столиць. Що саме буде означати такий статус, поки не зрозуміло, законодавство ЄС його не передбачає. Видання також пише, що Канада сама пригальмовує цю ідею. Майбутній посол країни при ЄС заявив, що ми ще не там, а прем'єр Марк Карні раніше говорив про унікальне партнерство з ЄС, уникаючи терміна «асоційоване членство». І на завершення анонс, 20 вересня в Дрогобичі відбудеться дійсно рівний марафон. Масштабна спортивна подія, яка об'єднає професійних бігунів, дітей, ветеранів і всіх охочих. Генеральним партнером заходу є «Шарк» – найбільш витривалий український розвідувальний безпілотник від компанії «Укр Спектр Системс». Учасники зможуть обрати дистанцію відповідно до власної фізичної підготовки і спортивних цілей. Всі деталі про марафон і реєстрація на нього доступні на сайті міської ради Дрогобича. В ефір «Твого радіо» повертається Ірина Навроцька, а наступні новини вже будуть о 13:00.

0: І так, друзі, мене звати Ірина Навроцька, я починаю 12-ту годину традиційно зі слів про погоду. Партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує впевненість завжди за будь-якої погоди. Про них детальніше за мить. Скажу, що сьогодні, попри те, що було сонячно, вже хмари затьмарили небо і очікується дощ. 23 максимум на день та плюс 11 ночі. Завтра п'ятниця, 18 вересня. Похмуро, нічний дощ до ранку закінчиться, але в другій половині дня відновиться і йтиме до пізнього вечора. Плюс 19 на день, плюс 11 ночі. В суботу плюс 22 на день, плюс 11 ночі. Без опадів хмарно. І знову про Max Dental. Якщо мрієте про білосніжну усмішку в кіно, це реально без болю, бо є керамічні веніри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть собі тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. Можна виправити форму, колір, щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина, служить довго роками, а при доброму догляді й десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи треба щось підлікувати. Тому Max Dental Clinic, усмішка, якою хочеться ділитись, раджу записуватись на консультацію за номером телефону 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

Так, якщо їй захочеться зникнути, то в власній своїй оселі, так як ви зможете придбати, так, такі оази спокою, натхнення, краси і затишку. Йдеться про квартиру в житловому комплексі бізнес класу «Ядро». Ви зрозумієте справді зміст фрази, що у вас вдома найкраще, де б ви не були. Тому завітайте у відділ продажу житлового комплексу бізнес класу «Ядро» Шептицького, 23. Можете писати, контактувати з ними за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. І нехай вам живеться в кайф. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Ну, ви в курсі, друзі, що скоро у нас знову ж таки черговий привіт. Тому якщо ви так сильно хочете привітати Віру, Надію, Любов чи Софію, то ви знаєте, сьогодні у них іменини. Хто забув, то я нагадую. І ще нагадаю, що завжди можете написати нам в вайбері номер 067-704-1014. За цим номером ще є телеграм, ватсап, шукайте нас в фейсбук, інстаграм. Ну і в тікток теж можете долучатися до нас. Ну, а я ще б хотіла нагадати, що вже скоро час обідньої перерви. І дуже рекомендую замовити вам із Довбуша смачнесеньку піцу, яка готується в легендарній дров'яній печі в Валоріані. Якщо ви любите бургери, у Довбуш готують зі свіжесенького м'яса, без супродуктів, так, соуси на основі натурального йогурту, ніякого майонезу, крем-супи, смузі, кебаби, салати. Номер доставки 097-630-84-84, 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка буде безкоштовна, для військових знижка 15%. Довбуш чекає на вас, Дрогобич, Грушевська, 57/10.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір».
1: Зефірний календар. Теді Паті, вечірка, на яку ваша Іришка точно не може прийти без вас, без малюків. Саме сьогодні, 17 вересня, вже о 15-й, і чекатимуть на вас і вашу любну Іришку в «Зефір Кідс». Беріть ведмедика, зайчика, котика чи будь-який іншого пухнастка, адже в цей день вони будуть головними гостями. Будете гратись, танцювати, веселитись, проходити круті випробування. Тому обов'язково відвідіть свій малюків на Теді Паті 17 вересня. Нагадую, це сьогодні о 15-й в «Зефір Кідс». Дрогобич, Раневицька, 5А.

Катерини. Бажаю позитивного настрою усім, усім вітання, особливо віри, надії, любові Софії. Приймайте сьогодні вітаннячка. Всього вам найкращого. Так, миру, спокою і перемоги. Добре, Катерино, ви все як написали, так і передали. Вам позитивного дня і добре, що ви з нами. Наталія просить поставити якусь пісню Альони Маргалієвої.

просять її колеги. І для неї просять якусь гарну пісню, однозначно поставимо. А ще маємо вітання з річницею весілля. Вітаю кохану дружину Марію з річницею нашого весілля. Нашому шлюбу вже 21 рік, і, здається, все почалося вчора. Нехай наші почуття міцніють з кожним днем, а в серці завжди живиться тепло перших зустрічей. І люблю тебе безмежно. Поставте, будь ласка, пісню «Така, як ти», Океана Ельза. Поставимо обов'язково. Вам кохання безмежно, і з кожним днем ще більше насолоджуватися одне з одним.

0: ліжка, стола, стільця, якщо придбаєте його у м'якій лінії, повірте мені. А окрім цього, у м'якій лінії, окрім меблів, ще є і люстри, світильники, великий двоповерховий салон, тому ходи, вибирай з задоволенням, ще й розтермінування безвідсоткове. Меблі для моментів, які мають значення. Дорогобич 305, навпроти газової.
1: А правах реклами.

0: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції. Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Це Клер на завершення 12-ї, вже 12:49. Друзі, дуже сподіваюся, що ваш день минає дуже добре. У вас гарний настрій, робота йде легко. Ну і час планувати вечір. Якщо ви планували шопінг не тільки для себе, а всієї сім'ї, такий для дому навіть, чи ви хочете щось змінити, оновити або плануєте ремонт, то це легко. Якщо знати місця, куди за всім завітати. Підказка «Торговий центр Шах», локація, яка завжди завдалі зміни, тому завітайте у метр квадратний, якщо вам потрібна сантехніка чи керамічна плитка. У «Артсвіто Тардекор», якщо ви хочете оновити світильники та елементів, додати яскравих у свій інтер'єр. Ну, а на другому поверсі «Нью Меблі», двері фірми «Родос» у «Нью Меблях», також текстиль, постіль, меблі, звісно ж, ну і якісні німецькі ортопедичні матраци. Нагадаю вам, що локація торгового центру «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Ну, а далі ми слухатимемо Фінку та Альону Альону «Наше злото», а вже о 13:00 не пропустіть свіжасенькі новини від Софії Савченко.

в Україну повернули тіла загиблих, повідомили в координаційному штабі. А Білецький повідомив про фактичний розгром північної клішні російських окупаційних військ на Донеччині. Більше про це і не тільки за мить у випуску новин 13. То є з вами Софія Савчина.

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За твердженням Росії, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Слідчі проведуть експертизу та ідентифікацію тіл. Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, повідомив про фактичний розгром північної клішні російських окупаційних військ, яка мала охопити українські міста-фортеці на Донеччині. Також Білецький наголосив, що тепер критично важливо, паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливість росіянам відновити цей наступ. Сили оборони уразили 2 пускові установки С-400 в Брянській області Росії. Місця зберігання та запуску безпілотників у Донецьку – про це повідомляє Генштаб ЗСУ. У Курахівці, Новій Мар'ївці на Донеччині, а також в Луганську під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів армії Росії. На Херсонщині і на Луганщині уражено також райони зосередження живої сили російських військ. Новини регіону. Підозру отримав 25-річний мешканець одного із сіл Шептицького району, який в травні займався збутом кокаїну у Львові. З покупцем чоловік зустрівся на околиці міста у Франківському районі, а для конспірації 5 зіп-пакетів з кокаїном заховав пачку з-під цигарок. За майже 4 грами наркотику в перерахунку на чисту речовину продавець отримав $800. Зараз чоловік під вартою з правом внесення застави. У Дрогобичі зареєстрували електронну петицію щодо встановлення мобільного модульного укриття в районі вулиці Святого Юра. У зверненні зазначають, що район переважно складається з приватної забудови і відсутність багатоквартирних будинків з підвальними приміщеннями обмежує можливості використання таких приміщень, як укриттів. Голосування за ініціативу розпочалося 15 вересня і буде тривати ще 88 днів. В Дрогобичі неповнолітній студент професійного училища отримав попередження від суду після того, як 7 вересня близько 1-ї вночі у нетверезому стані пошкодив скло вхідних дверей райвідділу поліції. Хлопець пояснив, що разом з другом вживав алкоголь, а до поліції прийшов, аби написати заяву про викрадення телефону друга. Про це йдеться в постанові Дрогобицького міськрайонного суду, повідомляє «Львівмедія». Новини. Під асфальтом на вулиці Сахарова у Львові знайшли близько 15 уламків бетонних хрестів з могил січових стрільців, які раніше стояли на меморіалі на Янівському цвинтарі. Знахідку виявили працівники Львівобленерго під час земляних робіт. Частину фрагментів можна ідентифікувати за написами. Про це Західнет розповів архітектор, співзасновник громадської ініціативи «Незнаному воякові» Іван Щурко. Знайдені фрагменти зібрали і перевезли на Янівський цвинтар для тимчасового збереження. Склеїти їх, за словами архітектора, вже не вдасться. І на завершення, Верховна Рада не підтримала позбавлення Олексія Потапенка, відомого як Потап, звання заслужений артист України. За звернення до президента проголосували 198 депутатів, цього не вистачило для ухвалення рішення. Питання виникло після петиції, що набрала необхідні 25 тисяч голосів. Авторка заявила про публічну діяльність Потапа, пов'язану з російським культурним середовищем і представниками Росії. Сам Потап сказав, що готовий добровільно відмовитися від звання, якщо це справді комусь допоможе. Такі от справи. Наступна порція новин буде о 14:00. Почуємося.

0: О новій годині по-новому про погоду будемо дізнаватися. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Впевнена усмішка незалежно від того, що з погодою. Так, друзі, детальніше за мить про них розповім. Зараз скажу, що на завтра, п'ятницю, 18 вересня, очікується хмарна з проясненням погода, але опадів, кажуть, не оминути. З обіду до вечора опади в вигляді дощу. Максимальна температура завтра – це плюс 19 в день та плюс 11 вночі. Щодо вихідних, субота, 19 вересня, без опадів, хмарно, 22 на день, плюс 11 вночі. В неділю теж без опадів, хмарно з проясненням, 24 на день та плюс 11 вночі. І знову ж таки про Max Dental Clinic. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як в кіно, це реально і без болю, так? Керамічні вініри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів, така керамічна оболонка, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ще, до речі, хочу сказати вам, що важливо про ясна наші турбуватися, бо якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не саме пройде, це ясно просить допомоги. У Max Dental спочатку пародонтологи складають вашу карту пародонтальну, по суті, повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясно, без болю, під анестезією. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, номер 093-993-94-56, 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Вчорашній день припинився, бо почалася повітряна тривога у Львівській області, тому не нехтуйте правилами безпеки і, друзі, будьте обачними, бережіть себе. Ну і дуже важливо в часі війни все ж знаходити щось приємне, насолоджуватись життям, жити, планувати, мріяти і, звісно, насолоджуватися саме моментом кожного дня. Ну, а для цього треба обирати красиву локацію. Саме ЖК «Ядро» пропонує вам обирати житло у них, адже у них величезні переваги, закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. Запуститесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

Такі зізнання Віктора Павліка в нашому ефірі о 13.32. Скоро ми з вами будемо спілкуватися, я теж буду поруч із вами, друзі, тому не забудьте написати важливі слова одне одному. А ще не забудьте пообідати, бо то вже час обіду якраз найвищий. Тому не маєте можливості завітати у Добу ж, замовте доставку від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка 15%, номер для замовлення 097-630-84-84, 097-630-84-84, тому можете обрати піцу, бургери, кебаби, салати, все дуже смачне. Обов'язково спробуйте, і це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

А так, друзі, зараз давайте поспілкуємося трішки. Пиш нам Наталія, твоє радіо. Бажаю вам позитивного настрою і хороших емоцій від сьогодні. Дякую. І вам це ж бажаю. Також вітання є для Олени, гарного дня. Передайте також вітання моїй дочці Софійці з іменинами. Тато дуже її любить. Отак коротко і ясно. Ну і ще привіт від Михайла. Вітаємо нашу цар любов, яка зараз вносить накладну з іменинами. Щастя, любов, цвітіння і пахучості. Поставте хорошу пісню, яка підійме настрій ще більше. Поставлю обов'язково для любові цар з іменинами таку прекрасну пісню від Нікіти Кисельова. Тому вам гарного настрою.

0: Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Громадяни, увага! Відбій повітряної тривоги. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту.
1: Так, на щастя, вже відміна і відбій повітряної тривоги. Друзі, час продовжити далі нормальний робочий день. Отак, видухнувши і повільно. Далі Адам з композицією «Повільно» в нашому ефірі. І мало не забула нагадати вам про дуже гарну локацію для того, щоб отак, як то кажуть, після роботи заземлитись, розслабитись. І, звісно, що подарувати собі гарні емоції. У власній оселі наповнити свій дім корисними речами, які ви можете обрати у велюрі. Дивани, ліжка, столи, сільці. І меблі для ваших близьких. Вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі. Обов'язково завітайте.

0: Зі школи прямо в Зефір Кідс. Немає з ким залишити дитину після школи, у Зефір про це подбали. Поки ви працюєте, займаєтесь справами або ж просто маєте час для себе, дитина в Зефір Кідс 13 до 19 весело, корзно і під наглядом досвідченого інструктора. Збалансоване харчування, розваги в центрі, творчі майстерні, каскотерапія, програми загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі і найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Тому забирайте дитину зі школи спокійно, до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела і задоволена. Телефонуйте для всіх деталей 0800-33-59-54, 0800-33-59-54, Зефір Дрогобич, Черновицька, 5А.
1: На правах реклами.

0: реклама. Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067 119 1090.
1: Ми йдемо.

0: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу – це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Це Елвіс Преслі своїм Burning Love по початку 70-х. Такий хіт у нашому ефірі на завершення 13-ї. Друзі, я раджу не пропустити 14-ту із зі свіжим випуском новин від Софії Савчину. А я ще б хотіла нагадати вам про те, що дуже важливо не відкладати справи на потім, а робити все і зараз. Якщо ви довго на щось наважитесь, то треба знаходити правильні місця, де все довкола надихатиме вас на якісні зміни в оселі. Тож, торговий центр «Шах» вам в поміч, в квадратному метрі сантехніка, керамічна плитка і консультанти, які порадять все найкраще для найкращих вас. У «Арт-світ» та «Ардекор» теж на першому поверсі. Обов'язково обирайте світильники, всілякі лампи, елементи, які будуть додавати гарному настрою, гарних акцентів у вашому інтер'єрі. А на другому поверсі – «Нью меблі». Окрім меблів, двері фірми «Роди» з'явилися в продажі, також постіль, текстиль і німецькі якісні ортопедичні матраци. «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.

0: До 20 людей зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок сьогоднішніх атак. Про це повідомив мер Віталій Кличко. 5 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Харківська обласна прокуратура проінформувала про влучання реактивного дрона ОТЦ «Епіцентр». Попередньо ворог для удару застосував реактивний безпілотник «Герань-4». Постраждала працівниця віком 65 років. У ДПСУ спростували інформацію про удар по пункту пропуску на кордоні з Польщею. Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК «Україна» сказав, що, на щастя, влучань в прикордонну інфраструктуру, зокрема пункт пропуску, не було. Справа в тому, що Польща підняла військову авіацію через атаку Росії на захід України. І моніторинговими каналами поширилося припущення, що Росія нібито може спробувати атакувати пункт пропуску на кордоні з Польщею в районі Ягодина.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський поклав обов'язки генерального прокурора на Антона Ковальського. Про це йдеться в указі президента, що опублікований на сайті. З липня минулого року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він розпочав роботу в органах прокуратури у 2011-му. Протягом кар'єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. У листопаді 2021-го очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Новини регіону. Прокурори Стрийської окружної прокуратури довели в суді вину 26-річного мешканця Нового Роздолу, який вчинив кілька майнових злочинів. Загальна сума збитків, завдана всім потерпілим, становить понад 25 тисяч гривень, але призначене судом покарання – 7 років позбавлення волі. Обвинувачений, вийшовши у 2024 році з в'язниці за скоєння аналогічних злочинів, повторно вчинив ряд крадіжок і грабіж. Зокрема, вкрав велосипед, вирвав з рук жінки сумку, а також вкрав з квартири сумку, в якій були гроші, банківські картки і паспорт потерпілої. Трохи новин світу. Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Австралія і Нова Зеландія, за прикладом Канади, можуть теж стати асоційованими членами ЄС. За її словами, Австралія і Нова Зеландія – це країни, з якими Євросоюз хоче поглиблювати співпрацю. Зазначила, що переговори про формат асоційованого членства ще на початковому етапі. Це може бути проміжним варіантом між повноправним членством у ЄС і статусом країни-кандидата. Нагадаємо, вчора президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен запропонувала Канаді ідею асоційованого членства у ЄС. О 15-й годині буде підсумковий випуск. Не перемикайтесь.

0: що ми любите про погоду говорити. Ще до 15-ї вириваюся в ефір. Мене звати Ірина Навроцька. Далі ми дізнаємося, що нам кажуть синоптики. Нагадаю, що партнером цього прогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Впевнена усмішка завжди за будь-якої погоди. Так, ну а на завтра, скажу, п'ятницю, 18 вересня, буде хмарно та з дощем. Плюс 19 на день, плюс 11 ночі. Щодо вихідних, в суботу плюс 22 на день, плюс 11 ночі. Без опадів, хмарно з прояснення. В неділю плюс 24 на день, плюс 11 ночі, хмарно з прояснення та без опадів. А вже з понеділка буде дещо холодніше і з дощем. До Max Dental Clinic повернувся, і важлива тема – брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні у будь-якому віці. Тож, скажу, що як це працює, до кожного зуба лікар кріпить малесенький замочок, крізь нього проходить тонка дуга. Ця дуга легенько та постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, куди їм і місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буде. Так, ну і скажу, що неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно, рівний ряд – це є охайна усмішка і зуби, які служать довше. Враховують положення суглобу та знімають спазми м'язів, бо іноді від цього і головний біль, і шум в ухах, і навіть погана постава, уявляєте? Тому записуйтесь на консультацію Max Dental, дізнавайтеся всі деталі за номером 093-993-94-56. Шевченка, 26.
1: На правах реклами.
2: Твоє радіо.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Ваше життя в ваших руках, звісно, і вам обирати, де жити. Ну, а і ми ж можемо вам підказати, так, підказати лише локацію, де буде, ну, дуже красиво вам житись. Саме ЖК «Дров Дроговичі» дарує тепло відлого усім, хто купує квартиру у них. Тепло відлого на кухні, коридорі, в ванні, санвузлі, в гардеробі, всій квартирі. Тепло підлога. Сама квартира 80 квадратів, де все продумано. Будинок зданий в експлуатації, хоч завтра можете заселятися і жити. Тому запуститесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Можете писати в інстаграм «Ядро Сіті». ЖК «Ядро» – це і тепло, і просторо, і по-сімейному.
1: О правах рекламы.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

14.23 на годинниках і пропоную на мить перенестись кудись до Італії, бо послухаємо Ероза Рамаццотті та Тіну Тернер «Коза де ла віта» на твоєму рідному. Ну і ще послухайте інформацію, дуже важливо, бо якщо ви хочете посмакувати справжньої італійської піци, не британської, то вам точно треба замовити її у Довбуші. У них спеціальна дров'яна піч. Валеріані і справжня італійська піца на борошні капуто. Жорстка скоринка, ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Бургери зі свіжесенького м'яса власного помелу, без компромісів та субпродуктів. Соуси на основі натурального йогурту без майонезу. Крем-супи, кебаби-салати. Можете замовити доставочку від 600 гривень безкоштовно. Військовим знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Добуш. Дрогобич Грушевського 57/10. Насолоджуємося цим неймовірним італійським хітом. Ну, а дуже скоро будемо озвучувати привіти і привітання. Тому встигніть написати важливе.

Так, друзі, маю тут декілька привітів, хто озвучує їх вже. Побажаю вам гарного настрою, легкого четверга. Пиш нам Іван. Дякуємо, Іване, вам теж побажаю. Позитивного дня усім-усім, особливе вітання моїм коліжаночкам Софії та Надійці. З іменинами ми теж доєднуємося і бажаємо вам гарного настрою. І найщиріші вітаннячка саме для вас. Також від Галини привіт є для Наталі. Працюй та не перепрацьовую. Таке от попереднє таке прохання, так, справді. Все має бути в міру. Тому, друзі, працюємо і, звісно, знаходимо час на якусь таку маленьку перерву. Ще от повідомлення тут долітає. Вітання найкращому радіо. Перевітайте мою сестру Ольгу із 20-ю річницею порцеляновим весіллям. Бажаю вам міцної любові, кохання, Божої опіки, сімейного затишку та радості на довгі роки. З увагою та повагою брат Ігор привітав вас з такою прекрасною датою з річницею весілля, з Ціляним весіллям свою сестричку. Ну а я долучаюся до кожного написаного слова. Нехай вам буде просто дуже-дуже добре, солодко. Тому, друзі, ще от тут один привітик долітає від Наталії, яка дуже просить поставити музику Амаргалієвої, то вже ця композиція вривається у наш ефір. Тому не пропустіть. Я повернусь за декілька хвилин знову ж таки до вас.

дуже сильно хочу отримати квиточки в кіно, то знаєте, що робити. Просто робити гучніше, слухати уважне запитання і отримувати можливість піти в кінотеатр «Злата» чи «Злата плюс». Дуже все у нас конкретно і чітко. Тож, нагадую, що так, у нас за декілька хвилин буде розіграш, є три варіанти, після кодового слова «Вперед» я чекаю на кожен ваш варіант. Головне, щоб він був правильним, який ви відправите нам на Viber, номер 067-704-101-4. Що зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс» можна подивитися? До 18 вересня включно можна глянути фільм «Драма, комедія, романтика, фентезі, практична магія». Два також жах, фантастика, екшен «Resident Evil», «Оселя зла». Ще пригоди, фентезі, таємне життя речей. Також, друзі, родичі, фільм, комедія сімейний, і саме на цьому я сьогодні зупинила свій вибір. Це український, до речі, фільм. Вся інформація на сайті кінозлата.com.ua, Facebook, також огляди, трейлери, описи, все собі дивіться, оглядайте, слухайте, читайте. Ну і нагадаю, наш контактний вайбер 067-704-101-4. Ну і питання сьогодні у нас щодо фільму «Родичі», зупинила свій вибір саме на ньому. Хочу запитати вас, де ж розташований будинок, навколо якого розгортається сімейна суперечка у цьому фільмі? Тут три варіанти. Перший варіант – біля Одеси, другий варіант – під Києвом, третій варіант – у Карпатах. Вперед!

Так, і правильна відповідь саме під Києвом. Так, йдеться про будинок під Києвом, за яким борються родичі, за який борються родичі, так, бо на когось саме збирається ювілярка переписати хату. Під Києвом правильна відповідь, і перемагає слухачка Валерія, номер якої завершується цифрами 753. Вітаю, ось вам таке повідомлення. Сьогодні квиточки дістаються вам. На усім успіху вже завтра. Ну і мало не забула, друзі, вам нагадати, знову ж таки, про те, що вітання вам, як завжди, від м'якої лінії. М'яка лінія – це та локація, яка завжди прагне вам подарувати м'які емоції. Тому звітайте і обирайте якісні дивани, ліжка, столи, стільці. Все за доступною ціною. Стрийська 105 на протигазовій.

Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Десь завершувати буду ефір на приємній інформації, корисній для вас. Знаєте, що саме торговий центр «Шах» запрошує до себе зробити корисні покупки для своїх близьких і для свого дому. Завітайте, обирайте сантехніку та керамічну плитку в квадратному метрі, світильники, які будуть додавати яскравих емоцій, гарного світла та елементи декору у арт-світло та арт-декор. А от на другому поверсі нью-меблі, меблі для дому. Також постіль, текстиль, ортопедичні матраці і все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 58. Обов'язково, друзі, завітайте. Це була реклама. Всім миті прощаюся з вами вже до наступного тижня. Вас закликаю берегти себе, насолоджуватися кожним днем, так, і радіти дрібницям. Бережіть себе. Мене звати Ірина Навроцька. Обов'язково дочекайтеся 15-ї підсумкових новин від Софії Савчин. Я вас дуже люблю. Почуємось, па-па.

0: В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, тепер слідчі проведуть експертизу та ідентифікацію цих тіл. Українські військові вночі уразили Ан-12, 2 Ан-26 і 3 гелікоптери на військовому аеродромі у Ростові в Росії. Президент Володимир Зеленський підтвердив також і влучання по Ярославському нафтопереробному заводу. За його словами, це стало можливим у межах спільної операції СБУ, сил безпілотних систем, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. У Міноборони ворога відзвітували про збиття 641 безпілотника літакового типу над 20 регіонами та акваторіями трьох морів. Тим часом Росія вчетверте за місяць атакувала Запоріжжсталь балістикою. Вранці Росія завдала по комбінату 2 ударів балістичними ракетами. За даними Медінвесту, значно пошкоджені промислові майданчики цехів, інженерні та залізничні мережі. Один працівник дістав уламкові поранення і струс мозку. Його ушпиталили. Загиблих, на щастя, немає. Загалом з серпня Росія випустила по комбінату 17 балістичних ракет. Українська розвідка виявила 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке Росія використовує для виробництва ударних безпілотників «Герань» в особливій економічній зоні Алабуга. Зокрема, на заводі застосовують верстати, роботи і установники компонентів з Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану. В УГУР закликали іноземні компанії посилити контроль за кінцевими споживачами і розслідувати ланцюги постачання до російського ВПК.
1: Новини.
0: Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до парламентів, урядів країн, міжнародних організацій та парламентських асамблей засудити наміри Росії провести псевдовибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України. За проголосували 264 депутати, повідомляє Суспільне з парламенту. Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Як пояснили в НБУ, це рішення ухвалили, аби зберегти контрольованість інфляційних очікувань. НБУ попереджає про можливе прискорення інфляції у найближчі місяці через посилення атак Росії, зростання цін на пальне і глобальну ринкову кон'юнктуру. Стримувальним чинником буде залишатися висока пропозиція продовольства на внутрішньому ринку.
1: Новини.
0: На Львівщині брат депутата міської ради завдав збитків міському бюджету Львова на майже 575 тисяч гривень. За даними Львівської обласної прокуратури, у 2023-му з Львівської міської територіальної громади було виділено кошти на ремонт однієї зі шкіл Львова, яка зазнала пошкоджень через російську агресію. Виконати роботи зобов'язалося підрядне товариство, що очолюване братом одного з депутатів міської ради. В офіційних документах вказали роботи з штукатурення віконних та дверних укосів, але насправді вони були виконані лише на чверть. Решта обсягу залишалася лише на папері. Далі документи з неправдивими відомостями директор передав в управління освіти міської ради. І як наслідок, на рахунок підрядника безпідставно перерахували майже 575 тисяч гривень. Це становило майже половину з загальної суми договору. Щодо інших осіб, що причетні до протиправної діяльності, слідчі дії ще тривають. Неподалік Львова у селі Солонка 16-річний житель Одеси і 22-річний мешканець Івано-Франківської області пограбували перехожого. Подія сталася 15 вересня близько 23:45. Двоє чоловіків, застосувавши фізичне насильство, заволоділи грошима у сумі 4600 гривень та мобільним телефоном у 34-річного львів'янина. Після цього вони втекли. Обох вже затримали. В поліції тим часом нагадують, в Україні в період дії воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання чи низки інших злочинів передбачені максимальні покарання.
1: Новини.
0: І на завершення результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 54% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 41% не довіряють. Баланс довіри-недовіри становить плюс 13 пунктів. Місяцем раніше показники становили 55 і 40% відповідно. Тобто за останній місяць рівень довіри до президента практично не змінився. В інституті зазначають, польовий етап опитування розпочався одразу після розслідування НАБУ і САП «Форест Гамп», а близько половини інтерв'ю провели вже після 4 вересня на тлі розслідування «Карфаген». Події після 14 вересня опитування вже не охопило. Це все на сьогодні. Попереду бажаю вам лише хороших новин і віри, що все буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: є радіо. Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067 119 1090.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Моє Радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

Реклама. У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного

0: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: На вулиці осінь, а ціни у Столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Реклама. У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного

0: Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. У Личне до гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Зефір Кідс. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування. Розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Зефір Кідс чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки, веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097 102 02 99. Повторюю, 097 102 02 99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» у Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розвага в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
2: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» у Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на «The Chef's Seasons» авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. «Беллініс». Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067 119 1090.
2: Ми йдемо.

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани 16.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо.